سامعین، آج اردو پروگرام نئے رنگ میں آپ سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہوگی عائشہ بتول کی۔

دی نہیں سکہ اچھال کے، مقتہ کچھ یوں ہے کہ کیسے ملے گا دل کا سکون اب ہمیں سمیع، کیسے ملے گا دل کا سکون اب ہمیں سمیع، ملتے نہیں جو آج نوالے حلال کے، ملتے نہیں جو آج نوالے حلال کے۔

0: حماقت نہیں کرتے،
1: واہ،
0: داغوں کو چھپانے کی حماقت نہیں کرتے، اس نے بتلایا کہ بھولے سے ہماری وہ شکایت نہیں کرتے، بھولے سے ہماری وہ شکایت نہیں کرتے، افسوس کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، افسوس کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ آخری مطلب ہے کہ احساس قناعت کی بدولت نہیں کرتے، احساس قناعت کی بدولت نہیں کرتے، ہم اپنی مصیبت کی صراحت نہیں کرتے، ہم اپنی مصیبت کی صراحت نہیں کرتے، شیشے کی طرح صاف جو رکھتے ہیں دلوں کو، شیشے کی طرح صاف جو رکھتے ہیں دلوں کو، غیبت کی کبھی ان پہ طباعت نہیں کرتے، غیبت کی کبھی ان پہ طباعت نہیں کرتے۔ شعر کے بازار محبت میں میاں سود و زیاں کیا، بازار محبت میں میاں سود و زیاں کیا، ہم عشق کی دنیا میں تجارت نہیں کرتے، ہم عشق کی دنیا میں تجارت نہیں کرتے۔ مقتا ہے کہ اچھوں کی سمی اپنی ہی پہچان الگ ہے، اچھوں کی سمی اپنی ہی پہچان الگ ہے، وہ لوگ کوئی پیدا مصیبت نہیں کرتے، وہ لوگ کوئی پیدا مصیبت نہیں کرتے، آئینے کبھی جھوٹی وضاحت نہیں کرتے، داغوں کو چھپانے کی حماقت نہیں کرتے۔ کچھ غزل کے کچھ مطلب اور کچھ شعر سماعت کیجیے گا کہ مطلب کہ وہ دور جس میں تھا بھائی چارہ، وہ دور جس میں تھا بھائی چارہ، ہے غم ہمیں کے گزر گیا وہ، وہ دور جس میں تھا بھائی چارہ، ہے غم ہمیں کے گزر گیا وہ، تھی جس میں انسانیت وہ انسان، سنا ہے ہم نے کہ مر گیا وہ، سنا ہے ہم نے کہ مر گیا وہ، لہو لہو ہے ہر ایک منظر، ہے آستینِ وفا میں خنجر، لہو لہو ہے ہر ایک منظر، ہے آستینِ وفا میں خنجر، اگر نہ اترا یہ پیٹ میں تو سمجھ لو دل میں اتر گیا، سمجھ لو دل میں اتر گیا، لہو لہو ہے ہر ایک منظر، ہے آستینِ وفا میں خنجر، اگر نہ اترا یہ پیٹ میں تو سمجھ لو دل میں اتر گیا وہ۔ یہ شہرتوں کی عجیب رت ہے، یہ شہرتوں کی عجیب رت ہے، ہے اس میں جو بھی انا میں دھت ہے، اس شہرتوں کی عجیب رت ہے، ہے اس میں جو بھی انا میں دھت ہے، بدل بدل کر یہ وقت چہرہ، سنا کہ ایسی خبر گیا وہ، بدل بدل کے یہ وقت چہرہ، سنا کہ ایسی خبر گیا وہ۔ اکیلا شعر ہے کہ اکیلا خطروں سے کھیلتا تھا، غموں کو تنہا جو جھیلتا تھا، اکیلا خطروں سے کھیلتا تھا، غموں کو تنہا جو جھیلتا تھا، جب آئی بچوں کی بات اس کے، کچھ ایسا ٹوٹا بکھر گیا وہ، جو جہاں سے نکلا تو بھیگی آنکھیں، جو جہاں سے نکلا تو بھیگی آنکھیں، زماں پہ آیا تو ہونٹ کانپے، یہ درد ایسا تھا بے بسی کا، دلوں پہ کر کے اثر گیا وہ۔ آخری شعر ہے کہ سفر میں جھوٹ اور مصلحت کے، ضمیر آیا نہ ساتھ میرے، جہاں سے میں نے قدم بڑھایا اسی جگہ پر ٹھہر گیا وہ، جہاں سے میں نے قدم بڑھایا اسی جگہ پر ٹھہر گیا وہ۔ مقتا ہے کہ سمیع پودے لگا وہ جن کے، گھنے ہوں سائے سمر ہو میٹھے، سمیع پودے لگا وہ جن کے، گھنے ہوں سائے سمر ہو میٹھے، جو یاد کر لے تجھے تو بولے، لگا کہ اچھے شجر گیا وہ۔
2: بہت بہت شکریہ سمیع محترم، ابھی آپ سمیع اللہ سمیع صاحب کو سن رہے تھے۔ اب ڈاکٹر ضامن علی حسرت سے ان کا کلام سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر ضامن علی حسرت،
3: غزل کا ایک مطلع دو شعر مرادہ کریں کہ دوستی کی جو ہر دم دہائی دیتا ہے، دوستی کی جو ہر دم دہائی دیتا ہے، وہ دوست ہو کے بھی دشمن دکھائی دیتا ہے، دوستی کی جو ہر دم دہائی دیتا ہے، وہ دوست ہو کے بھی دشمن دکھائی دیتا ہے، سنے ہیں چرچے بہت اس کی بھی سخاوت کے، رو بھائی
2: بہت اچھا،
3: سنے ہیں چرچے بہت اس کی بھی سخاوت کے، پہاڑ لے کے جو بدلے میں رائی دیتا ہے، پہاڑ لے کے جو بدلے میں رائی دیتا ہے، پسینہ جب بھی میں بہاتا ہوں بوند بوند اپنا، پسینہ جب بھی میں بہاتا ہوں بوند بوند اپنا، اجر میں میرا خدا پائی پائی دیتا ہے، اجر میں میرا خدا پائی پائی دیتا ہے۔ ایک غزل کے دو چار شعر ملازم کریں کہ غزل کا مطلب ہے، گلہائے بندگی دل کمتر میں ڈال دے، گلہائے بندگی دل کمتر میں ڈال دے، مالک جنون عشق میرے سر میں ڈال دے،
2: بہت اچھا،
1: بہت،
3: گلہائے بندگی دل کمتر میں ڈال دے، مالک جنون عشق میرے سر میں ڈال دے۔

0: شعر ملاحظہ کریں گے، تصویر تو بناتا ہے میرے لہو سے جب، تصویر تو بناتا ہے میرے لہو سے جب، جلتا ہوا مکان بھی منظر میں ڈال دے،
1: بہت اچھا ہے،
0: جلتا ہوا مکان بھی منظر میں ڈال دے۔ شعر ملاحظہ کریں رو بھائی کہ یا تو چمن میں پھول کی صورت انہیں کھلا، یا تو چمن میں پھول کی صورت انہیں کھلا، یا میرے آنسوؤں کو سمندر میں ڈال دے۔
1: بہت اچھا، بہت خوب۔
0: یا تو چمن میں پھول کی صورت انہیں کھلا، یا میرے آنسوؤں کو سمندر میں ڈال دے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ پھولوں کی پتیوں کو ملی ہے نمی مگر، پھولوں کی پتیوں کو ملی ہے نمی مگر، شبنم کا سارا درد گلے تر میں ڈال دے۔ پھولوں کی پتیوں کو ملی ہے نمی مگر، شبنم کا سارا درد گلے تر میں ڈال دے۔ نیندیں میری مہکتی رہیں گی تمام عمر۔ شکیل بھائی ملاحظہ کریں کہ نیندیں میری مہکتی رہیں گی تمام عمر، یادوں کے پھول لا میرے بستر میں ڈال دے۔ نیندیں میری مہکتی رہیں گی تمام عمر، یادوں کے پھول لا میرے بستر میں ڈال دے۔ سروش صاحب وقتہ ملاحظہ کریں کہ ہیرے جواہرات کی حسرت نہیں مجھے، ہیرے جواہرات کی حسرت نہیں مجھے، موتی سکون دل کے میرے گھر میں ڈال دے۔ ہیرے جواہرات کی حسرت نہیں مجھے، موتی سکون دل کے میرے گھر میں ڈال دے، گلہائے بندگی دلے کمتر میں ڈال دے، مالک جنون عشق میرے سر میں ڈال دے۔ ایک غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، دیکھیے کہ وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔
1: بہت
0: وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، ہوا جب تیز چلتی ہے تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے۔ تڑپ منزل کی ہے تو چٹان، تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، ہوا جب تیز چلتی ہے تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے۔ تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مختہ ملاحظہ کریں رو بھائی کہ حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی صحبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے۔ حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی صحبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے زور سے مضبوط رسہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر زامین علی حسرت اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے اب میں شہر کے ممتاز و مقبول مترنم شاعر آغا سروش صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازے۔ آغا سروش صاحب،

شروع دل سے ہوتا ہے شروع پر کم وقت سر پہ چڑھا ہے کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے اتنا